o le faitaunga e lua o le afionga pa ia le atua, o le amaua mai lea I le whenga inga fau. O le amaua mai lea I le tāra leia Iesu Keriso sa tūsia e luka ino mta upuelima, o le a o faitawina mai le tolu sumar tolu, se ia wha ngatari fai upu e tolu sumar iwa. O la tau fai mai ia te ia, se ale me ana pongi so o ai, ma te talo ai le au so o Ioane. Ua whapea fō I maso o le au whareseio. Peita e au so o lato o ai mafeinu. No whetelei atu leo o ia I a te I lato. E mafai ea e se tasi o na tu I lato I au mea. A le whaato a whai a vae ana pongi ina, ia, ina o iai o ia I a te I lato. Ina ua iai a te I lato le whaato a whai a vae. Ae o mai o na pō e ave e se ina ai ia te I lātou le whātu a whai a wā. O na pō ia lātou te ana pōngi ai. O whetarei atu fōi o ia ia te I lātou I le whātu oto. E le aise tangata na te whōnoa le matua ofu I le fasi ia o le ofu fōu. A whapea o na māsai lea I le mea. I le mea fōu. E le tusa fōi le fasi ia fōu ma le mea tuai. E lea I fōi se tasi nā te utufia le waina fōu I whangu pau tuai. A whapea o na pā ai lea o whangu pau I le waina fōu o na masaa ai lea e mau mau fōi whangu pau. Ai peitai e utufia waina fōu I whangu pau fōu. E lea I fōi se tangata e inu I le waina tuai o na mana o loa lea I le waina fōu a wā ua whai mai o ia e le lei le waina tuai. Fa manuia, fa mamlama. E le nganga o le atua, le faitaunga o tuspa ia mai fereng, tuai mai fereng fōma I ate I a pervi inga nei e fa vau lava. Amene.

ima ota ngasi ngasi, po ma ota fo ima lawa, o tato matua matutua, o whanau, o tamā matinama so se tasi, o a whaina I whaamai. Aile ngata fo I leo mai maasani o le tino, maata o tatalo ya yate o tau le fi le mu o le ali, pa I atu o na au mawhanwhana, ne o tau maua se suinga fo, ma se ola fo, ina ua pa I atu le wha mawhanwhananga, ale a nganga lo tato ali. Fape fo I ona o atu le matau tatalo ya ilato umalawa lo oi, fafia ngai, I nofuanga o fasalanga pe o fale pui pui, ma so se nofuanga lava o loo iaie ua fasalaina. Ma to te manatua o to le nei teime le au aunanga, ia o to manatua e mai le atua le amatanga fou. E le iai lava se mea e tu mau se tia, I se tuai, e iai lava le alofa ma le anga le leo le atua. Na te sao nia ai tu langa fou, po suinga fou, mo oe, ma au ma I tātou uma tātou tatalo mataritonu e whai ele atua me sidi mo I lātou uma lava o e whātua tua I ātei awafoi e mai le atua le āmatanga fō. Manuia o tō uma lava lo whafafonga mai whale pui pui, whale mai, e maso o se tasi o a whāina lona fina ngalo I le tino ma fau fau ma le anganga o le tatalo ale polo kalame o le fetu wau. Ia iate o tō le file mu o le ali, ma ia whapefo I ona tato mafuta ili nei yaso I tapua inga, I fale tapua I, ma le file muolo tato ole, ma ia tato umanatua, e mai le atua le amatanga fau, awa o ia e fau pealo na alofa, mo oe ma au, ma I tato umanatua.

se vai nga fola to che va ia mafa nga lue e mo wai ni chope so sane tsongi ai cha la fo o le vai so fo o fo fo e tsa ona mo wai le ona ile poti ale vai nga o va ia le mo na pasifika e wo fa mo ni le minista o lo ofi ai cha la fo le kalapo se no no nga chope lu che se mo le fitu 5 miliona cha la mai le sport New Zealand o se a se cha le malo na sauno Mitchell o le taimi nei o lo mata i tumu mo le vanga tu pe lua che se male fitu 5 miliona cha la la o fai la fonga le a ele i tutungina na cha lu sanga ili sport New Zealand e tu ufa atasini fautuanga pe ono choe maua le tupe mai le moana Pasifika masa ia ioe e ono le mafayo na choe maua e folinga mai e lua ni vaenga e ono mafayo na faa sawina le kalapu pe ono li potia le Radio New Zealand e gise faa la po tupotonga faa tuma oti e cha ua o le kana loa rugby le olo o langolangoina e pēna a tinga ma Jerome Kaino o ni tamatu wai o le olo peleki o le isi fai ngai faa sawa ele moana o le fai ele o sefso soani faa le malo po o ni tupi fso soani o ni paketi ma ia New Zealand au sa talia ma Samoa. Na faa maoni ele uni la kapia New Zealand o le au lato faa tupeina tutongi o tamata a alo le au se ia o atu lawa ele faa iunga o le masi no yun lai. E ui lava na mua mua tau ai le Maroons e lua se fulu ilile ai le Blues ili taalunga mua mua o le lakabiliki le State of Origin ili po na po peitai na le imafaya na toe titali le tau mafai malo si ato le Blues ma o ai fai o le taalunga na manu malo ai le Blues po ni usa walese e lua se fulu malilua ili lua se fulu. O le tuana iai o minu te lima se ful malfito le taalonga na tulia i tua le ful peki a le Maroons o na o se pue mawalunga i le li o tolu koula o le awa niu sa welese e ui lana fina watu o lona ulu e le o lona tau au le ana pie mawalunga i lana pue o le li i o Brighton ni kora o tu si le tala faa solpito o le niu si le taalo faa wa malo mua mua mfayo na faa tanga e taalo i lea taamilu sanga tele ina ua suia tu la fono maia ingo le taalonga. E o atu le lima maasina o le alema fayona toe ta alo le kapiteni le Crusaders o Scott Barrett. Ona osona ta otonga ma o le alema fayifo ina awai le amatanga o ta alonga le olo peleki. E awe le amatanga le Nations Championship ma le malanga ta amilo i Afrika i Saute. O le afilifile ifo ise kapiteni fo umo ia ta amilo sanga. Na faa upopo ina lava fina ngalo faa lia ole atunuu, ina ia filifili se kapiteni fou ili sifululua maasina utuwa nai, ma onisi e langolango ina Adi Savia a onisi o Cody Taylor. Tala fou ia malisi ufongole la umua mole nei tae au.

0: A pena ina ato atoa mai ele malo fau firfiria nei ma toi fa aofi mai ai le pale meni I se teimi tala fe ngai mo lumanai le lafo
1: Sili pole a fa maunia le lafo e o finalo iai sau no mai le ioe au ese le le ai ua manu malo le ioe
2: le fionga le pale mia la au le male topla tai va fose shumet Ele fawa wina pia le fanga so longa o mori mau ale mta upo fale alili numeritasi na maita wina ele vala au ale mta upo le vayaso le nei. Le toe suia ato o le mori mau ale urunga lii ia fa alili no fa vaenga. Malona to ulua fa amotu le tia. Pia na sila fia o le urunga lii le nei na tu inatu iai le fa amsinonga le tu si sai sai. E sa ili mai ei na ia tu lai duma le fa amsinonga. E fa awa waile la mori mau a fa ngā solo na ta au pole tu malo ila amatanga. Ai le lua vai aso tanwai na tu la iei lumal fa amasinonga. Na mori mau wai na ala o na leo o ane le fa amasinonga. O na sa fa alafi ila ua ele fast. E ina ua toi tu la I malili le vai aso le nei le fa amasinonga. Ma ia toi mori mau wai e se se upu na ia fa o ngai no le fa alafi. Ai ole upu sao o le fa se se. Na tau tino ai malili, sa fasese la ue nisi o le faa masinonga ua leva o na uma, na alai o na leo oane le faa masinonga. E na tau tino fo ile to olua malili, na ala o na leo oane le faa masinonga, o na olona fefetele na iloka o yeleo leo. Peitai na faa ilua tu fo e se tasio matai, e awa le popole ua mai e ona soa lau pule le mata upo. Oi la ua tonu ya sasa I lia le faa masinonga ma mo o mia tele, e tali inisio tua inga, e ala I se lauli ma se fulta la na faa pena tu inatu e le fionga I atu lupe ya I la ua. Ma le faa moe moe, e faa to sina I ala pa lota. O le asolua se fulma leono le masina fau, o le ato laulau ina I le faa I unga, o le leusta I o le polo inga le faa masinonga. Na polo ina I la tau, Ile mta upune nei ale tu malo fale alili numera mo mua. E leo fai ngō fio na fai loa maini la ngona o mātua o vaa matofa. Ele au tu stala ina o vesiringia. Ele tu langa le fai lawe lawe le wā a fiai la ua ma tau fiai ta tono Vietnam. Na fai loa e tu ao I la ua ia. E fai ngā tau nta lieina le mea o tu lai mai. Ona e le I mafau fawina. Pei foi ona faa iloa ele tu ao Steve, o se tu langa ele tali tonuina ona o Steve ele o se tangata inupia. Mai wanga I ene foi se tasio mātua ila ua ien mtanga luenga o leo leo, e tā pāne ve soa soa ni mori pui pui ngā lo lato wa inga, ma e fie feilo ai foi le fionga ni pāne mia, mo se ve soa soa ni molo nā tali. O nisi o faa sea mai lea tunu ilunga upenga te faa ilangi, E manatu sa te tau ona yeise lo ia mo ila ua ili teimina tau fiai. A to ai ma le teimina fasa la lawina I o la ata mai ngoi lungo le televise. Pita ili feilo inga le autu stala ma le sui kum sinu mtanga ruenga o leo leo ya li antawa. Na ia ta wai o lo vava ai mtanga ruenga ma sila sila pia. E se awala e ma fai ona fiso suha ni tuai ia ila ua. A o faa nga solo e su inga ili faa la ventula I mai ila ua. O le teimi mō mua lea o tau nukwai lea tunuu le tupo tonga e whātasi I le whāu unga a le universite au au le Pasifika. Ona o ia le wawea ma whāau le universite le nei teo sanga. Na whātino I le tūla I whāalo alo māsani a malu le malo ai meiselo tātu tunuu e whāwhēroa I elo na tō ai tau nukmai e tō alua se lau le au whāau o le neifo I teo sanga. Mai o le tofinga whāau mō sui o lo I le lio o le universite. O se whainga e tuk wha solo, mai o le tau sangare nei, o loo wha awai le fionga le tupo o le malo tonga, mai o le asa whareire nei, o le awhatau nuwai le whaau unga. O tala fawia, anga leile tua I le nei aso I fua whanga le awhianga I emalo tātua tino, whaaso I fua ia.

fie fo fo ile o ngong o le fa fi chau li chele o fale ni usila ma fa mo chai le fia ngai pe o changa cha malile ayo ni fale no no foi e pe ona cha o se bi poti fo ale community housing Aotearoa o se chai mi pitso silile ne ona ma walungai le fa numero changa chai le ni